0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے.

کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
1: الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے۔
1: متى

ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے، کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

0: لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔
1: تم

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں.

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے.
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے.
1: قالوا

0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم،
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو.
1: فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.
0: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.
1: فَمَا

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا

0: تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَى

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔

0: اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔
1: قَالَ

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
0: حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے.

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔
1: وَلَا

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔

0: اور اے پیغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ ترک سرمایہ کاروں اور سرکردہ کاروباری شخصیات نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. وزیر قانون نے جدید قانونی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے عدلیہ کی خصوصی تربیت کی ضرورت پر زور دیا ہے. مقبول کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کا آج 10واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. الرجی سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوش باش، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں FM 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اینڈ یس دس از یور ہوسٹ، یور دوست، یور ویری اون آچے، یور ویری اون منڈا از ان دی ہاؤس آف FM 101 لاہور۔ ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے، تمام سراہنے والوں کو اس ہستی مسکراتی چہچہاتی لہلہاتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سننے والوں نے آج کے دن کا آغاز بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاندار انداز کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو آپ کا آج کا سارے کا سارا دن بھی بہت ہی اچھا، خوشیوں بھرا، بخیر و عافیت والا دن دیکھنا اور گزارنا نصیب ہو۔ وہی جناب، 9:14 ہوئے چاہتے ہیں پاکستان کا معیاری وقت، اور میرا آپ کے ساتھ رہنے کا بھی شو کالڈ سٹی وائبز، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں، ہمیں FM 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور کہتے ہیں۔ تاریخ کی بات کر لیں تو جناب، آج تاریخ ہو چلی ہے جولائی کی 8، جبکہ 21ویں صدی کا 26واں سال یعنی کہ 2026 جو کہ ہے اپنے اختتام کی جانب رواں دواں۔ تو بتائیں جناب، کیسے ہیں آپ کے جذبات، احساسات، خیالات، اور سب سے بڑھ کے حالات؟ آئی ڈو ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، کول ہوں گے، فنٹاسٹک ہوں گے، اور بہت ہی شاندار مزیدار انداز کے ساتھ آپ تمام سننے والے اپنے دن کا، اپنی صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے، کرنے والے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوں گے یا پھنس گئے ہوں گے۔ وہ جناب 9:16 AM، بہت ساری باتیں کریں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے، ڈی موٹیویٹ کریں گے، بہت کچھ ہوگا سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، ہنسنے کو، ہنسانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، محسوس کرنے اور کروانے کو، سب سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے سیکھنے کو، سکھانے کو۔ آج کے دن کے موضوعات کے حوالے سے بات کی جائے گی، آپ سے بات کی جائے گی، آپ کی بات کی جائے گی، موسم کی بات کریں گے، اور آپ کے گرد و نواح کا، آپ کے دل کا، آپ کے اندر کا، آپ کے من کا موسم کیسا ہے، یہ ہم آپ سے جانیں گے جناب۔ بالکل پورے ایک ہفتے کے بعد آپ کے ساتھ میری اس ملاقات کا دوبارہ سے آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اچھی اچھی باتیں کریں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں، اور جناب بہت آج کل کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے، جو آج کل کا سیزن چل رہا ہے مانسون کے حوالے سے تقریباً سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، الرجی ہے، نزلہ زکام ہے، بخار ہے، گلا خراب، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن سے ہم نا آج کل نبرد آزما ہیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا معاملات کو ہم نے اختیار کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو بہت اچھا، پرسکون اور بامقصد بنانا ہے۔ ویل جناب، اس کے علاوہ بھی بات کریں گے، بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ڈی موٹیویشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور موٹیویشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن موٹیویشن بھی ایک حد تک چاہیے ہوتی ہے، اور وہ میں کہتا ہوں نا کہ موٹیویشن از لائک اے ڈیلی شاور، سو ہمیں جب تک ملتی رہتی ہے تو ہم چکندے رہتے ہیں، صحیح رہتے ہیں، تو جیسے ہی ہمیں یہ شاور نہیں ملتا نا تو ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، بہانے باز ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ویل ابھی آپ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا جو کہ بارہا کی جاتی ہے، کہ جیسے بھی حالات و واقعات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، اور وہ میں کہتا ہوں نا کہ اپنے اعصاب پہ تلخی کیوں اتاری جائے، زندگی ایک ہے، سو کیوں نہ بھرپور گزاری جائے۔ سو زندگی گزارنے کا مزہ ہی تب ہے جب اچھے اچھے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوں، کوئی ایک ایسا ساتھ ہو، اور اس ساتھ میں ہمارا آپ کے ساتھ یہ ساتھ ہو، یعنی کہ سماعتوں کا ساتھ، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ بندھن۔ سو جناب بالکل اس کو ہم جاری رکھیں گے، آپ کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ سون چلتا رہے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا عاطف اسلم کی آواز کے ساتھ، کہتے ہیں تو چاہیے، اس چیئر کی اس بار آپ سے ملاقات ہوتی ہے، سو اسٹے ٹیون، اسٹک اراؤنڈ، اینڈ یس ڈونٹ گو اینی ویئر۔

اوکے جناب ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. 04221111 پہ طارق صاحب موجود تھے اور رضا چودھری صاحب موجود تھے اور بھی ایک دو لوگوں کی کال آئی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ کال کریں گے تو آپ نے ریڈیو کو بند رکھنا ہے اور اپنی جو ہینڈ فریز ہیں ان کو اپنے منہ سے تھوڑا سا دور رکھنا ہے. وہ کئی بار ایسے لگتا ہے کہ بندہ کال پہ نہیں بات کر رہا ہے جیسے کوئی پائلٹ ہوتا ہے نا, وہ مائک منہ میں ڈال کے بو رہا ہوتا ہے. ہاں سمجھ کچھ نہیں آتی ہے. سو ویل آپ اپنی رائے کا اگر آپ لکھ کے اظہار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فیس بک پر ہماری پوسٹ موجود ہے. پوسٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اے آئی سے تیار کرتا ہے لیکن بری بات یہ ہے کہ اس میں میں بہت چائلڈش اور بہت سا نا وہ بچہ بچہ لگ رہا ہوں, فیک فیک لگ رہا ہوں. ویل ہم ریئل پیپل ہیں, اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ تو پھر آپ سب ہیں. ویل 10:05 ہوئے چاہتے ہیں, بات کر لیتے ہیں مزید کچھ اپڈیٹس کے حوالے سے اور جناب کچھ خبریں ہیں, کچھ معاملات ہیں, اس کے بعد ہم اپنے جو مین موضوعات ہیں, جو مدعے ہیں ان پہ بات کی جائے گی. الرجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں ابھی ہمارے شہزیب بھائی ہیں یہاں پہ ڈیو ہوتے ہیں تو ان سے ابھی اے سی میں نے بند کروایا ہے. زیادہ ٹھنڈی ہوا بھی جو ہوتی ہے نا وہ ناک کو چڑھ جاتی ہے سو مشکل ہو جاتا ہے بولنا بات کرنا اور میں تو لٹرلی شیورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کانپنا شروع کر دیتا ہوں, اتنی ٹھنڈ لگتی ہے. نہا کے آتے ہیں نا اس لیے. ویل موسم بھی آج فجر کے بعد سے اچھا تھا اور کچھ بہتر ہے, قدرے بہتر ہے. ہبس کا عالم ہے, ہبس جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں یا ہماری نوجوانی میں, جوان تو ہم ابھی بھی ہیں لیکن اپنی ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں, کہ جو جولائی میں اگست میں موسم آتا تھا وہ آج کل یہ اپریل مئی سے ہی آنا شروع ہو گیا ہے. تو کلائمیٹ چینج ہے, یہ معاملات ہیں جرمنی میں, برلن میں جو معاملات ہوئے ہیں, کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہمیشہ پہلے بات کی جاتی تھی کہ ایسے ہی ہے, گرمی آتی ہے لوگ زیادہ فیل کر جاتے ہیں, سیریسلی لے لیتے ہیں, سو اگنور کرنا چاہیے, اتنا سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. سو یہ معاملات ہیں جرمنی میں, برلن میں جو معاملات ہوئے ہیں, کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہمیشہ پہلے بات کی جاتی تھی کہ ایسے ہی ہے, گرمی آتی ہے لوگ زیادہ فیل کر جاتے ہیں, سیریسلی

0: اوکے جی, السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ اچھا فضا بات کر رہی ہیں, میں نے کہا آپ کی کال آنر لے لیتے ہیں, آپ تعریف کر رہی تھیں. فضا بی بی بات کر رہی ہیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ میری والدہ کا نام بھی فضا ہے.
1: آپ کا
0: اس نے سماعت ہے میم,
1: اور میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اور السلام علیکم.
0: آمین. وعلیکم السلام. زندہ باد جی, زندہ باد. چلے ٹھیک ہو گیا, اپنا خیال رکھیے گا, صحیح ہے. جناب اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بالکل سم اپ کرنا چاہوں گا اپنے آج کے پروگرام کو. ہم بات کر رہے تھے آج الرجی کے حوالے سے, جو عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس پہ ہم نے بات کی کہ اس کی پروینشن کے حوالے سے, اور اس کو ہم نے سنجیدہ لینا ہے. الرجی جو ہے کسی بھی نوعیت کو, چاہے وہ آپ کے سانس کے حوالے سے ہے, چاہے وہ آپ کی خوراک کے حوالے سے ہے, چاہے وہ آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ ہے, سو اس حوالے سے ہم نے اس کو, یہ الرجی کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کی ہے, ہم نے ان لوگوں کو سنجیدہ لینا ہے. ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اے تھی ہمیں ڈرامے کر دیا کر دیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جس تانو لگ دی ہو تن جانے, تو معاملہ یہ ہے کہ چاہے وہ سانس کے معاملات ہیں, چاہے وہ آپ کے اسکن سے ریلیٹڈ ہیں. میں اپنی بات کر رہا تھا کہ مجھے پولن الرجی ہے, ڈسٹ الرجی ہے, اور ہمارے گھر والوں کو اتنا پتہ ہے کہ جب یہ گھر پہ ہوتا ہے تو ہم نے گھر میں جھاڑو نہیں لگانا, ہم نے یہ جو ہے یہ جھاڑ پونج نہیں کرنا ہے. تو اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو میری جو حالت ہوتی ہے نا, وہ یا تو مجھے پتہ ہے یا میری والدہ کو پتہ ہے. تو ہم لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, نوٹ ان وے کہ ہم بن رہے ہوتے ہیں بلکہ حقیقتاً ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو سنجیدہ لینا ہے, سیریس لینا ہے. بہت سارے لوگ جان سے خدا نخواستہ چلے جاتے ہیں, ازدما اسی الرجنس کا ہی ایک شخص آنا ہے. تو الرجن سے ہم نے گریز کرنا ہے, اور فضا میں بیجا آلودگی ہے جو وہ ہم نے نہیں پھیلانے کی کوشش کرنی ہے, کہ ہم نے ایک اچھا اور صاف ستھرا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو دینا ہے. ویل ہم بات کر رہے تھے, اور اسی بات کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ماحول بھی ویسا کر لیتے ہیں, دین اسی ٹاپک اور اسی موضوع کے دوران آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ویل پروگرام کا اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, سو آپ کے جو آن لائن پیغامات ہیں میری پوسٹ یا میرے پیج کے حوالے سے, آپ وہاں پر مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. MUSTAFAA لکھیں گے تو ہم آپ کو مل جائیں گے. وہ جناب ہم بات کر رہے تھے کہ ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں, ہم کمزور لوگوں کی اکثر بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ان میں خامیاں کجیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. سو اس پہ اویئرنیس جو ہے آج کل بہت دی جا رہی ہے, بہت بات کی جاتی ہے, لیکن اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, اور ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ذہنی طور پر مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں نا, مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ ایسی 10 خصوصیات ہوتی ہیں. بالکل ٹچ کر کے میں گزرنا چاہوں گا, ایک سطحی سا جائزہ ہم لے کے آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ خوبی جو ہے وہ آپ میں پائی جاتی ہو, اور آپ کو تھوڑا سا آپ اس کو اور انہینس کر کے, اس کو اور زیادہ بڑھاوا دے کے آپ لائف میں اور زیادہ اچیو کر لیں, اپنے آپ کو اور زیادہ کامیاب اور مضبوط انسان کے طور پر جو ہے وہ روشناس کروا لیں.

دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور سری لنکا نے انسداد منشیات کے حوالے سے رابطہ مضبوط بنانے اور پولیس تربیت کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کیوبا پر اقتصادی، تجارتی اور مالیاتی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کل عدم ایکشن کمیٹی کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل سے۔

0: उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नई लड़की जब आती है ना अपने ससुराल में ब्याह कर, तो उसको हस्बैंड की तो सपोर्ट चाहिए होती है, और अगर उसके जो इन लॉज होते हैं ना वो भी अगर उसका साथ दे, उसको गेस्ट होने में आसानी होगी और वो जल्दी उस माहौल को अपना माहौल बनाएगी और अपना घर समझेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल
0: ना जब वो नहीं आई होती ना, उसको बिल्कुल भी उनके घर के बारे में, उसके माहौल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनका तरीका रहन सहन कैसा होता है। तो अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, उसके साथ उसको लेके चलोगे, उसको प्यार से समझाओगे, तो मैं नहीं कहती कि कोई लड़की है कि वो जल्दी नहीं समझ जाएगी। और उस लड़की को भी चाहिए कि वो उसको अपना घर समझे, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझे और एडजस्ट करे,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत आपने पॉजिटिव बात की। थैंक यू कवल, थैंक यू वेरी मच। कुछ और कहना चाहूंगी?
0: बस मैं सबको लिसनर्स को सलाम दूंगी मेरी तरफ से, सबको अच्छी से तंदुरुस्ती की दुआ, और शमसी ग्रुप वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और आपके लिए भी मेरी खुशी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।
1: शुक्रिया शुक्रिया दुआओं में याद रखने के लिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक ये भी बात होती है ना कि एक बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि जब कोई नया शादीशुदा कपल अगर ज़्यादा देर इकट्ठा बैठा हो या कहीं इकट्ठा चला जाए तो भी थोड़ा सा ना उसको पसंद नहीं किया जाता, तो वो टाइम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए ये एडजस्ट होने का टाइम होता है, एक दूसरे को समझने का टाइम होता है। और एट टाइम्स जो घर में जो आपकी सास हैं या नंदे हैं वो ही जो माहौल जो है या जो इन्वायरमेंट है इतना आपके लिए टफ बना देती हैं कि देखिए एक तो आप चाहती भी हैं आपके बहू बेटे की जिंदगी अच्छी चले, फिर आप उनको टाइम भी इकट्ठा स्पेंड करने ही नहीं दे रहे। टाइम के अलावा शुरू शुरू में ही उनको कहना ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, जिस वजह से अब हमारी सोसाइटी में ना कि इस बात को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है कि सब लोग अपना अपना रहें, और जो मिल के जो है ना कंबाइन फैमिली सिस्टम का ज़्यादातर ट्रेंड यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि लोगों में जो है ना बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: मोहसिन बात कर रहा हूँ, दुबई से।
1: जी मोहसिन, आपने मैं दुबई से ज्वाइन किया, वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगे?
2: कुछ नहीं, बस बड़ी खुशी कॉल मिल गई मेरी फर्स्ट टाइम।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको कॉल पे लेके, क्या कहना चाहेंगे?
2: यकीन करें मैं बहुत टाइम से रेडियो सुनता हूँ, आज नहीं जब पाकिस्तान में था तब से मैं रेडियो के साथ मुझे मेरा लगा हुआ है, बड़ा मजा आता है मुझे, और मेरी जॉब भी अच्छी, टाइम भी अच्छा था, तो मैं सुना था, मैंने कहा आज कॉल करके चेक कर लूं क्या होता है, कॉल मिलती है,
1: चेक कर लूं, ये क्या बात हुई भाई, हम तो सबकी कॉल लेते हैं,
2: मिलती है लेकिन बड़ी काफी कम मिलती है, बहुत
1: लेकिन देखिए आज आपकी कॉल मिल गई मेरे शो में। हाँ
2: आज मैंने आठों डाल पे लगा दिया था कि खुद रिंग जा रही थी, फिर आठों डाल पे जा रहा था, मैंने कहा मैं हाथ भी लगाना मैंने आज।
1: चले जी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया।
2: जी जी, मैं पहले बहुत सी बात सोची थी, मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, जब आपको कॉल मिल गई मेरा अभी संभल हो रहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मेरे परदेश में रहकर इतना मजा देना कि अपना शो सुनते अपनी बातें सुनते बड़ा खुशी होती है मुझे, मैं बड़ा
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमारे पास हमारे जो रेगुलर लिसनर्स हैं ना उनका
2: कॉल करनी है।
1: हाँ जरूर जरूर, मुझे भी बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ ताकि हमारे पास ना थोड़ा सा वो रहता है फिर रिकॉर्ड हमारे लिसनर्स का, और आपने हमें इतनी दूर से कॉल की तो बहुत अच्छा लगा। और आप क्या करते हैं वहाँ पे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, और आप इसी तरह एफएम 101 सुनते रहें, ठीक है ना?
2: बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश रखे, सबको खुश रखे, सब सुनने वाले को सलाम मिला है।
1: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ओके जी, थैंक यू, मैं हुसैन, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे मोहसिन जिन्होंने हमें दुबई से कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव आवर लिसनर्स जो, और सबसे बड़ी बात जिनको पैशन है शौक है रेडियो का, और उनको उनसे बात करके हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
3: जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से मारिया शहजादी अल्कारी।
1: अच्छा वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शो पहली बार सुन रही हूँ और इतनी अपनाइयत लग रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको।
1: अच्छा पहली दफा आपने सुना है ये? کیا بات ہے. چلیں تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ماریا.
3: اپنا نام بتا دے.
1: وجیحا. وجیحا آسم.
3: اچھا اچھا میں نے سمجھا ایک آتی ہوتی ہے روبینا جی, میں نے سمجھا شاید ان کا شو ہے, مگر یہ تو وجیحا آتی ہیں, بہت ہی پیاری ہیں اور پہلی پہلی بار سنا اور بہت اچھی لگی ہے. تو
1: تھینک یو ویری مچ. روبینا کا جو شو ہے وہ ہوتا ہے ٹیوزڈے کو.
3: ہاں جی انہیں دنوں میں شاید گئی ہوتا ہے, لیکن
1: اسکیڈول ابھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, لیکن آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا؟
3: ہاں جی جی میں ان کو بھی سنتی ہوں اور آپ کو بھی سنا ہے اور سنا کروں گی. اب اتنی پیاری ہیں, اللہ میری بہن کو نظر بد سے بچائے اور تمام دل کی مرادیں پوری کرے.
1: آمین. شکریہ شکریہ ماریا. ہاں ہاں بالکل بالکل. کیا کہنا چاہوں گی؟
3: ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بھائی مجھے تو سن سن کے ڈر لگتا ہے, اب کیا سوچے اس بارے میں, شادی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
1: بالکل بالکل بالکل. نہیں نہیں دیکھو شادی کرنی چاہیے, زندگی کا بہت ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے, لیکن جو باتیں میں بتا رہی ہوں نا ان کو بس غور سے سنو, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کر لو, ٹھیک ہے نا؟
3: نہیں نہیں نہیں نہیں مجھے تو نہیں کرنی, مجھے ماما کے پاس رہنا ہے. نو اچھا میں نا مذاق کر رہی تھی, یہ مذاق تن شگلی تن بات کر رہی تھی ذرا میں, لیکن حقیقت لی سیریسلی بات یہ ہے کہ مطلب لڑکی کو کچھ لڑکی کو سمجھنا چاہیے, کچھ لڑکے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور کچھ لڑکی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے.
1: بالکل.
3: یعنی کہ یہ نہیں کہ لڑکی چھوٹی سے چھوٹی بات آ کر گھر پہ کرے اور ماں اس کو کہنا شروع کر دے تم ایسے نہیں ایسے کرو. ہوتا ہے نا, آتی ہے ایسا, ایسے ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پیار سے سمجھائے کہ بیٹا تمہارا وہی گھر ہے, تم نے وہاں پر رہنا.
1: بالکل بالکل.
3: تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب ہم یہ چیزیں شروع کریں گے نا, جب ہم گھر سے اپنی بیٹی کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں گے نہیں نہیں تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اس کا دل پھر وہاں پہ کیسے لگے گا؟
1: بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات. چلو ماریا تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا.
3: اوکے اللہ حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
1: آمین آمین. یہ تھی ماریا, آپ کی آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. اور السلام علیکم, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ.
4: وعلیکم السلام
1: جی, ویلکم ٹو دی شو احسن خان.
4: شکریہ جی.
1: آپ کو ویلکم کہتے ہیں, کیسے آپ؟
4: میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم ہے. اور آج مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ میری کار کیسے مل گئی ہے.
1: نہیں نہیں آپ سے تو اکثر بات ہوتی رہتی ہے. ہاں
4: نہیں بات ہوتی ہے, وہ تو کبھی 50 دفعہ ملایا, کبھی 70 دفعہ, کبھی 30 دفعہ, کبھی 100+.
1: دیکھیے ابھی ہمیں دبئی سے. اچھا اچھا.
4: آج میں نے پہلی دفعہ ایسے ہی ٹرائی کیا اور پھر کار مل گئی. اس سے پہلے ماری شہزادی بات کر رہی تھی تو میں نے پھر ہاں مانا کہ سٹریمنگ بھی سن رہے تھے, ہم تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پہلی ٹرائی کی کار مل گئی. تو میں
1: دیکھیے آج تو دیکھیے آج کا دن بہت اچھا ہے. دیکھیے آج کے آج تو میں دبئی سے بھی کالز آ رہی ہیں اور وہاں سے بھی دیکھیں وہ ان کو بھی انہوں نے کہا آج میں نے آٹو ڈائل پہ رکھا ہوا تھا پر ان کی کال بھی مل گئی. ہاں
4: بس پھر
1: چلیے اب جلدی سے جلدی سے اب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
4: سب سے پہلے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سن کے, اور پھر کچھ مس ہو گئے نہیں سن سکے اور پھر کال بھی نہیں مل سکی تو سوچتے رہتے تھے کہ کال مل جائے. تو سسرال بیٹی یہ سب چیزیں جو ہے نا مل جل کے ہی چلتی ہیں.
1: بالکل.
4: تو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ سسرال والے جو ہے نا ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں.
1: بالکل.
4: اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا ہماری بیٹی بھی ان کو اپنا باپ سمجھ رہی ہے؟
1: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل.
4: دونوں چیزیں, اگر بیٹی بھی سمجھے کہ یہ ہمارا باپ ہیں, والدین ہیں ہمارے, اور سسرال والے بھی یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, تو پھر یقین جانیے بہت اچھا ایک سلوک چلتا رہتا ہے گھر میں. حالانکہ ایک پارٹی اگر سسرال والے بیٹی کو بیٹی سمجھے اور بیٹی سمجھے نہیں جی میں نے تو اپنی مرضی سے چلنا ہے یا سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا ہے تو پھر وہ کام نہیں چلتا. اور اگر بیٹی بھی سب کچھ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں سب کچھ ان کی کرے, لیکن وہ کہیں کہ یہ ہماری مرضی سے چلے بالکل, تو اس طرح بھی کام نہیں چلتا نا. تو لڑکی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور پھر لڑکے والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ان کی فیملی میں وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن دوسری فیملی میں وہ سب کچھ نہیں ٹھیک ہوتا جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر
1: کوئی لڑکی نا سوچ کے نہیں آتی کہ میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو جیسا ٹریٹمنٹ وہاں دیا جاتا ہے نا, میں نے جو اکثر دیکھا ہے اس کو جیسا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے نا اسی کو اپنا لیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اسی کو اپنا لیتی ہے, لیکن کوئی بھی سوچ کے نہیں آتا نا.
4: یہ جو گھریلو ہے نا, گھریلو یعنی اس پہ ایک ڈرامہ پاکستان بنا ہوا ہے, ختم ہو گیا ہے تین چار مہینے کا جمع تقسیم. تو اس ڈرامے میں اس سارے رشتے کی حقیقت بیان کی گئی کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے ایک ایسی فیملی میں, ایک تو وہ جوائنٹ سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں, دوسرا ان کا یہ سسٹم ہے کہ گھر کا کام کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ کوئی بہر کی یعنی کہ نوکر وغیرہ یا کچن کے معاملات کو سنبھالنے والے وہ رکھ لیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, جو چیز ہم نے بنانی ہے خود بنانی ہے, بہت کھانی ہے. جبکہ جہاں سے وہ آتی ہے وہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ سارا دوسرے لوگ ہینڈل کر رہے تھے, ان کو تو ٹیبل پہ مل جاتے وہ کھا لیتے ہیں.
1: بالکل بالکل. تو
4: وہ یہ اس میں بڑی حقیقت بیان کی گئی, میں نے دیکھا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں, سننے والے بھی تو بہت ایک حقیقت ہوتی ہے, دونوں طرف سے بندے کو بس ہینڈل کرنا چاہیے. اور باقی حمید بھائی سن رہے ہیں, رضا بھائی کے والد صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں, باقی سلیم بھائی جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے دعائیں, یار اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے, اللہ آپ چلانے کی دعائیں.
1: آمین. شکریہ جی, یہ تھے احسن خان, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہم جو فیس بک میسیجز جو ہیں وہ ان کو بھی شامل کر لیتی ہوں. منظور سلطان نے کہا ہے ماشاء اللہ, فاطمہ اسلم جو ہے انہوں نے میسیج کیا ہے, کہتی ہیں السلام علیکم, نائس پروگرام فرید جبرجی سے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر لیتے ہیں. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی جی اجاز, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ
5: میں بیٹا یہ کہوں گا کہ آپ تو ساری باتیں لڑکیوں کے اوپر کرتے ہیں نا, تو جو لڑکا ہوتا ہے نا اس پہ بھی سارا بوجھ ہوتا ہے.
1: بالکل بالکل بالکل بالکل.
5: ماں کو ماں کی جگہ رکھے, باپ کو باپ کی, بیٹی کو بیٹی کی جگہ.
1: ریڈیو کا والیوم نا تھوڑا سا آہستہ کر دے, ریڈیو کا والیوم.
5: اور ایسا کرے نا وہ اپنا بیوی کو جو عبدہ ہے اس کا بھی دے, ٹھیک ہے نا. اگر اس گھر میں خرابی ہوتی ہے جب وائف کو نہیں پوچھتے وہ لڑکے.
1: ہاں بالکل بالکل بالکل.
5: ہاں سارا ڈپینڈ تھا لڑکے پہ کرتا ہے نا, وہ جیسے چاہے گھر بسا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لڑکیوں کی بات نہیں ہے, وہ کبھی نہیں جاتی گھر چھوڑ کے بےچاری, ایسی لڑکیاں دیا بہنے والے ہیں سب, وہ کبھی نہیں جاتی جس کو وہاں رہنے کا پیار ملتا ہے. اس گھر میں پیار نہیں ملے گا تو وہ ناراض ہوگی ضرور.
1: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل. بہت
5: مہربانی. اور احمد مالا خیل کو میری طرف سے پیار اور سلام. اور ماریا آئی تھی, ماریا پتہ نہیں کدھر چلی گئی, پتہ نہیں کرمال, اس کی بجی آواز بڑی, آپ نے تو سنا ہی نہیں اسے.
1: اچھا اچھا.
5: ہاں یہ تو بہت آواز ہے اس کی, یقین کرو. ایک آر جے میشا آتی تھی وہ 89.4 پہ, اس کے ساتھ اس کی بہت بات ہوتی تھی, ماشاء اللہ اس کی تو آواز ہی بڑی ہے.
1: اچھا چلے ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ہم آریا سے ضرور فرمائش کریں گے کہ ہمیں کچھ سنائے. ٹھیک ہے,
5: انشاءاللہ
1: چلے ٹھیک ہے, اوکے اللہ حافظ. جی کنگ فضل نے ہمیں میسج کیا ہے فرام ایگل فرینڈس کوئٹہ پاکستان سے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کیا. اور دیکھیں جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی بہت جو ہے نا سچویشن مینیج کرنا ماں اور بیوی کے درمیان, اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایٹ ٹائمز ماں اس کو جو ہے نا مطلب کہ یہ کیا ہوتا ہے نا ایموشنل بلیک میل کرنا, جب آپ تھوڑا سا اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے ایشین کنٹریز میں بہت نیچرل سی بات ہے, جب آپ اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ ایموشنل بلیک میل شروع ہو جاتا ہے آپ کو کہ ہم نے تمہیں پالا ہے, پوسا ہے, یہ کیا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھے جو بچہ ہے نا وہ زندگی وہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا, ٹھیک ہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کی فیملی شروع ہو, تو دیکھیں یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اور بہت ہمیں فیملیز میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے, کوئی ایک بچہ آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے یا کوئی بیٹا یا بیٹی آپ کا فیوریٹ ہوتا ہے اور آپ سب کچھ اسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا اسی کے ساتھ آپ اسی کو دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہماری ان ایشین کنٹریز میں زیادہ ہے ڈیو ٹو کمبائنڈ فیملی سسٹم, جس کی وجہ سے دیکھیں شادی رشتہ بہت اچھا ہے لیکن ان کمپلیکیشنس کی وجہ سے لوگوں نے نا شادی کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے یا تھوڑی لیٹ جا کے عمر میں شادی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنی اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا, دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ ایک زبردست سا ٹریک پلے کرنے جا رہی ہوں, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے FM 101.

0: جی آپ سن رہے ہیں زبردست ٹریک, شازیہ منصور کی آواز میں ہمارے ساتھ ہیں کالر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: میں, میری پوتی کا نام ہے وجیہ.
0: جی جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
1: لاہور ڈیفینس سے خان بادا بول رہا ہوں.
0: جی جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
1: ٹاپک پلیز بتا دیں.
0: بس ہم ایڈجسٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, شادی سے شروع شروع میں کیا پرابلمز آتی ہیں, اور سیر و تفریح میں جانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ گرمیاں ہیں آج کل, تو ہوتا ہے نا, آپ ضرور کہیں نہ کہیں ویکیشنز اپنی فیملی کے ساتھ پلان کرتے ہیں.
1: اس گرمیوں میں تو جانا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا ہے. سیر و تفریح کے لیے جائیں.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: نمبر ایک. نمبر دو, شادی سے پہلے, ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کدھر روڑے اٹکتے ہیں, کدھر روڑے نہیں اٹکتے, اور کدھر دوست ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے.
0: اچھا,
1: ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہیں کلوز نزدیکی رشتے دار ہیں, وہ بہتر مضبوط سے مضبوط تعلقات بنانا چاہتے تھے, تو اللہ میاں نے اپنا فضل و کرم کیا, آرام سے کیا نام ہے منگنی ہو گئی.
0: اچھا اچھا, مطلب آپ سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں اور آپ کی فیملی رشتہ کرانا چاہتی تھی اور کہیں اور ہو گئی.
1: نو نو نو نو نو, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ رشتہ میری ماں مانگنے کے لیے جا رہی تھی, تو میرے باپ نے کہا کہ آپ نہ جائیں, وہ انکار کر دیں گے.
0: اچھا اچھا اچھا,
1: تو میں ان کی گڈ بکس میں تھا.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے.
1: تو میں نے اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا بسم اللہ کر کے چلے جاؤ, انشاءاللہ وہ ریفیوز نہیں کریں گے, ویلکم کریں گے. تو وہی بات ہوئی کہ جب ہماری والدہ گئی تو انہوں نے ٹیبل سجا دیے.
0: کیا بات ہے, کیا کیا بات ہے.
1: انہوں نے کہا کہ بالکل جب جی چاہے یہ انگوٹھی پہنا دو, یہ بچی تمہاری ہے.
0: کیا بات ہے,
1: کیا کم از کم شادی کیا ہمارے 48 سال 50 سال ہو گئے.
0: اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے.
1: تو ماشاء اللہ پوتیے بھی ہیں,
0: ماشاء اللہ. آپ تو اچھا, آپ گولڈن جوبلی بھی منا چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کیا ہی بات ہے. ہاں اچھا اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی پوتی کا نام ہے وجیہ.
1: یس آف کورس.
0: کیا بات ہے, چلے جی. اچھا اب دیکھیں, اب تو دیکھیں آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں 50+ years, آپ جو شادی شدہ کپلز ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ لیڈیز لاؤنج پروگرام ہے اور بہت سی خواتین آپ کو سن رہی ہیں, تو کیا آپ ٹپ دینا, کیا آپ کہنا چاہیں گے؟
1: میں سننے والوں کو چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بڑے غور سے سنیں.
0: ہاں ہاں, جلدی اسے پروگرام کا ٹائم بھی بہت کم ہے. ہاں
1: ایک دو سیکنڈ میں جی جی جی,
0: اوکے اوکے.
1: میں کہتا ہوں کہ دیکھو, ایک بچی جو ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے سسرال والوں کے گھر جاتی ہے, تو اس کے لیے ایک نیا گھر ہوتا ہے.
0: بالکل بالکل.
1: تو سسرال والوں کے اور خاص کر نندے جو ہیں, نند گن.
0: کیا کہا آپ نے؟
1: نند گن. ان کو چاہیے کہ اس کو اپنے سینے سے لگائیں.
0: صحیح ہے صحیح ہے,
1: ایسے احترام کریں کہ جیسے بھابھی کا احترام کیا جاتا
0: کیا جاتا ہے. بالکل بالکل.
1: دیکھو وہ جو,
0: لیکن آج کل کی فیملی میں نا ایسا نہیں ہوتا نا کہ اس طرح احترام نہیں کیا جاتا. ان کو لگتا ہے یہ نئی آئی ہوئی لڑکی, اس کا کس طرح ہو جائے اور اس کو کیسے, یو نو, ایسا بھی کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے.
1: وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ گھر کی مالکن کیوں بنے.
0: ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں,
1: اصل بات تو یہ ہے, لیکن ہمارے دور میں تو یہ چیز نہیں ہوتی. اس لیے تو میں نے کہا نند گن. اوکے بیٹا,
0: اوکے اوکے, تھینک یو تھینک یو, اللہ حافظ اللہ حافظ. ہاں جی, یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ہماری جو ہے نا فیملیز میں یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے کہ نندے ہوں یا آپ کی ساس ہو, وہ ہو وہ, اب ظاہری بات ہے وہ چاہتے بھی ہیں آپ گھر کا سارا کام کریں, سب کچھ دیکھیں, مینیج کرنے, لیکن وہ آپ کو اونرشپ جو ہے نا دینا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ نہیں چاہتے کہ جی کسی چیز میں پتہ چل جائے, اچھا یہ تو بہو رانی نے کیا. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لڑکیوں کو آج کل ڈرا رہی ہیں شادیوں سے, ٹھیک ہے نا, یا لڑکوں کو بھی, ٹھیک ہے, ان کو بھی بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں, شادی ایک بہت खूबसूरत रिश्ता है। और जैसे कि मैंने कहा, जो लोग जिनकी शादी अब हो चुकी है, उन्हें चाहिए कि जो इतनी गर्मी लाहौर में है तो जाएं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और वैसे भी चाहे आपकी शादी को बहुत साल हो गए या कम साल हुए हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना वक्त गुजारना बहुत अच्छी बात है। डेली रूटीन में बंदा रह के अपनी लाइफ को सही तरह मूव ऑन नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम सलाम, आप जी क्या हाल है? ठीक,
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत ही जट गल कर रहा हूं जी।
0: जी वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगे?
1: सोनी आवाज। हाँ जी, क्या आप जी?
0: हाँ जी जी बोले, क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कह रहा था भाई, हर सोनिया गल्ला दे सोना टॉपिक ते माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
1: ਹਾਂਜੀ ਆਪੀ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪੀ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਰੇਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ।
1: ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਨੌਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
0: ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੰਡਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਬਿਲਕੁਲ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
0: 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ। बहुत बहुत आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना जो है ना अपनी राय का इजहार किया, उसके लिए भी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
1: ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸੰਤੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਵਲ ਨਾਗ
0: Nomad Khaled, summer cum laude.

0: وزیراعظم نے کہا ہے کہ شمسی توانائی کے ذریعے صاف، سستی اور پائیدار توانائی کا فروغ قومی توانائی پالیسی کا ایک اہم جزو ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خستہ حال مکانات کے باعث ہونے والے حادثات سے بچاؤ کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت سندھ نے صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز میں بین الاقوامی معیار کا امتحانی نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور چین کے صوبوں ہوبے اور گانسو میں شدید بارش اور مٹی کے تودے گرنے سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
1: دس از ایف ایم 101.1
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 15، سورت ہے کہف، آیت نمبر ہے 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. قال له موسى، اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں، حلت تبعو کا اللہ ان تعلمانی، کہ تاکہ اس شرط پر کہ تم مجھے کچھ سکھا دو گے، نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی. یعنی اس مسئلے سے پتہ لگا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو. مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتوازا و ادب پیش آئے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں یہ بات کہی تو فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کیا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہریں گے. معی صبرا میں صبر کے ساتھ صبر کی، ہاں. وکیف تصبر، اور کیسے، کیفا میں نے کیسے، تصبر تو صبر کر سکے گا، اللہ اس پر معلوم جو تو نے نہیں تو ہت آتا کیا، بے خبرہ اس کا علم جو ہے. یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امور منکر ممنوع دیکھیں گے، اور یہ چونکہ پیغمبر ہیں، ہاں، نبیوں انبیاء علیہ السلام سے، یہ انبیاء سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر نہ کر سکیں. ہاں، صبر ان سے صبر نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام سے غلط بات برداشت ہی نہیں. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح کے صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا، یہی ارشاد فرمایا. اور اسی طرح سے بہی خبرہ، بہی خبرہ اس کا علم محیط نہیں ہے، آپ کو اس پہ احاطہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ منکر ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا. تو محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن و مکاشفہ ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے. چنانچہ وارد ہوا کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بنا پر صحابہ پر فضیلت نہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے سینہ میں ہے، یعنی میں علم باطن و علم اسرار، کیونکہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے ہوں گے، اگرچہ بظاہر خلاف معمول ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے سارا پتہ لگ گیا مسئلہ. قال ستجدنی انشاءاللہ، یعنی اگر عنقریب ہے کہ اللہ چاہے تو مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا ان سے. قال فإن تبعتنی، کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، فلا تسألنی تو مجھ سے نہ کسی بات کے تسألنی پوچھنا، عن شيء کسی بھی چیز کے بارے میں، حتیٰ احدث یہاں تک کہ میں خود لك منه ذکرا خود نہ اس کا ذکر کروں آپ سے. ہاں، یعنی مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مرشد کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ اور استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے، اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و

0: انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔
3: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: حالیہ واقعات ہیں ان کی تفصیلات بتانا ہے اور اس کے جو محرکات اور پس منظر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. گزشتہ چار روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے تین بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنہ اڑک کا, وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے, عوام, معصوم عوام ہیں, ان پہ حملہ کیا. جو لوکل پاپولیشن ہے وہاں کی, بہادر اور غیور عوام جو بلوچستان کے ہیں وہاں کے, دے فاٹ بیک آن دیئر اون ویری ویلنٹلی اینڈ بریولی اینڈ دے فورسڈ دوز ٹیررسٹ بلانگنگ ٹو فتنہ الخوارج دس انڈین پراکسی ٹو فلی فرام دیٹ ایریا. لیکن اس دوران 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی. اس سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا. منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے اوپر پمپنگ اسٹیشن, اس کے قریب زیارت میں علاقے میں پمپنگ اسٹیشن نمبر 3 پہ بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ جو کہ اس پمپنگ اسٹیشن اور اس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کو, کوئٹہ کے عوام کو پانی مہیا ہو سکے. تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اس چیک پوسٹ پہ. اینڈ سلام ہے ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں پہ, دے اسٹڈ دیئر گراؤنڈ, دے فاٹ بیک, اور اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا. ان دیٹ پشٹ بیٹل 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائف فرام بلوچستان پولیس. جو ری انفورسمنٹس ہیں فوج کی, ایف سی کی, دے ور امیجیٹلی ڈسپیچڈ, بٹ بیفور دے کوڈ ریچ تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے. ونس دی فورسز ریچڈ اوور دیئر تو 15 خارجیوں کی منیمم جو خارجی وہاں پہ جن کی لاشیں وہ چھوڑ کے گئے وہ 15 تھیں, اور یہ ان پولیس کے بہادر جوانوں نے ان کو کیفر کردار پہنچایا. اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے یہ اسی علاقے کے ہیں, دے آر آل لوکلس. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے, اسی دھرتی کے. ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے, فوج ہے اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے, دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم, ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا. وی ور ویری کیئرفل بیکاز آف دی کلیکٹرل ڈیمیج ناٹ ٹو یوز اینی ایریل ایسٹ بیکاز ان کے پاس ہمارے یرغمال بچے تھے. اینڈ واز, اور یہ انگیجمنٹ چل رہی تھی, یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں. اور اس دوران متعدد جون سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے. اینڈ واز دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے تو ان بزدل, ان گھٹیا منش کے لوگوں نے, وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت, ان کو شہید کر دیے. اینڈ دے ڈڈ دیٹ ٹوڈے اینڈ وی ہیو لاسٹ 18 آف آر پولیس ینگ بوائز ٹو دیز خارجیز. وہ انگیجمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہے, کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیڈ خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں, بٹ دی ایکچوئل نمبر از مچ مور. سو اگر منگی ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے منگی کا, یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ, پولیس چیک پوسٹ میں, تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے, آج 18 تو ٹوٹل 27 اور خارجی جون سے ہیں وہ 15 اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹیڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ دی کانوائے واز اٹیکڈ اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان ایک جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا ہے. ادر دین دیٹ دو آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج, ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, جن دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے ان میں 4 سولین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان فوج کے جوان, تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. رائٹ ناؤ دی سچویشن از دیٹ دی انگیجمنٹ از گوئنگ آن ایٹ ملٹیپل پلیسز. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی, ایف سی کی, لا انفورسمنٹ, سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز آر انگیجنگ ود دیم, آر ٹیکنگ دیم آن بوتھ ان گراؤنڈ ان ایئر اینڈ آل دو آف دیم ول بی براٹ ٹو دیئر لاجیکل اینڈ دی کنکلوژن دیٹ دے ڈیزرو. دی کوشچن ہیئر از ہو از ڈوئنگ اٹ. یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس انلیجیٹمیٹ افغان طالبان رجیم ایز اے بیس آف آپریشن. اینڈ دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم, وی کل دیم, وی انگیج دیم, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ, ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. دی ہول پلاننگ, ہول اکوپنگ, ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ایک وندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنس یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں, انکوآرڈینیٹڈ. نو دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بہائنڈ اٹ, دیر از این آپریشنل سیکوینس بہائنڈ اٹ, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائے؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے, آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے. یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے, آن ہے اور شان ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. سو یو کین ناٹ ڈائجسٹ اٹ, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट. तुम्हें क्वेटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है. इफ दैट बी इट देन वी आर एब्सोल्यूट क्लियर. वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी. दिस आर्म फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द फील्ड मार्शल हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी अंडर द पॉलिटिकल गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट टू डू विद देम. वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर. और ये क्लैरिटी सिर्फ यहां नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के आवाम को हमसे ज्यादा है, वहां की हुकूमत को हमसे ज्यादा है. बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर वंस दिस हैपेंड इन मंगी ही ट्रेवल्ड बाय रोड टू ज्यारत. ही वॉज विद हिज ट्रूप्स विद हिज सोल्जर्स विद हिज पुलिस. ही वॉज टॉकिंग विद द पीपल. ये रिजॉल्व इज एवरीवेयर. तो जो ये समझते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, ये जो तीन साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है. वो ये बता रही है कि इन तमाम इल्लीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है. वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस. मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो. ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो. सो वी आर हेयर, वी विल रिमेन हेयर. पाकिस्तान इज हेयर, बलूचिस्तान इज हेयर, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान इज आर हेयर एंड वी विल टेक ऑन each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. Agar tum hamare bachon pe haath dalte ho, tum hamari bahadur police pe, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी बातचीत बातचीत बातचीत करेंगे. सो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू कम्युनिकेट, वी वांटेड टू टेल यू कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं. और हमें इस जंग में हर सूरत बहर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने तहफ़ुज़ के लिए खड़े हैं. अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अफवाजे पाकिस्तान पाइंदाबाद.
1: DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चार रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तीन बड़े वाकयात हुए. मंगी डैम क्वेटा पंपिंग स्टेशन के इलाके में दहशतगर्दी का वाकया हुआ. दहशतगर्दों ने ज्यारत में पुलिस चेक पोस्टों को निशाना बनाया. ज्यारत में कम अज कम 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए, मजमू तौर पर 26 खारजी जहन्नुम वासिल हुए. उन्होंने कहा कि ज्यारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे. बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया. उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है. रियासत पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से मौकिफ इंतहाई वाज़ेह और दो टोक है. उन्होंने कहा कि फितनतुल खारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. DGISPR ने कहा
2: सुनते रहिए FM 101 101 101.

شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ شمسی توانائی کے ذریعے ماحول دوست اور سستی توانائی کا فروغ نیشنل انرجی پالیسی کا اہم حصہ ہے. پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے.

0: وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کی آمدن بڑھ کر 115 ارب روپے ہو گئی ہے۔ کشمیری نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: I love FM 101.

السلام علیکم. آواز کی اس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آج کے دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ سراپے ود آج ڈاکس, اور وقت ہو چکا ہے 10:31. 8 جولائی 2026 کا سن ہے, اور آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے بدھ و جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک. اور چلے آ گیا ہوں میں, آپ کیا جسٹیفیکیشن دوں, موسٹ آف دی ٹائم آئی ایم لیٹ. اینی ویز بہت ساری دعائیں ہیں تمام سماعتوں کے لیے جہاں تک میری آواز آتی ہے. لاہور سے سفر کرتی ہوئی ملتان, اور ملتان سے حیدرآباد اینڈ کراچی, دین لاہور سے گوسا, فرام راول پنڈی اینڈ اسلام آباد ٹو کشمیر, اینڈ اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کے پی کے کی خوبصورت وادیوں میں جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. اور گرمی کا زور جو ہے اپنے عروج پہ ہے یقیناً. جو لوگ کے پی سے سن رہے ہیں وہ تو اس وقت چل کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اور اللہ کرے کہ اس دفعہ آپ کو خالق اپنے امان میں رکھے, اور جو یہ جو بے جا بارشیں ہیں اور خاص طور پہ کلاؤڈ برسٹنگ والا جو سلسلہ ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے لینڈ سلائڈ سے. اور تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے, جو بھی جانا چاہتے ہیں ناردرن ایریاز میں ان کو چاہیے کہ ویدر فورکاسٹ ضرور دیکھ لیں, اس کے اکارڈنگلی موو کریں. اینڈ اس کے ساتھ میری بہت ساری دعائیں ہیں اپنے تمام تر فوجی بھائیوں کے لیے, آرمڈ فورسز کے لیے, جن کی وجہ سے آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے. اور ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں پاکستان نے اتنا بڑا کردار ادا کیا, ایک بہت بڑی جنگ رکوائی, اینڈ آئی فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. آئی ایم ریئلی ویری پراؤڈ پاکستانی, الحمدللہ. اور آغاز گفتگو ہے انہی الفاظ کے ساتھ, نعرہ مستان. یہ محض ایک کلام نہیں, یہ آپ کے اور میرے اندر یہ آتش فشا کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے. ہمارے اندر یہ بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں. آپ اور میں, ہم کیا نہیں کر سکتے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مجھے اکثر اپنے استاد محترم کی وہ بات یاد آتی ہے, جب ہم نے میٹرک پاس کیا انہوں نے ہم سب کو بٹھایا اور سوال کیا, بھئی تم کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے کوئی جواب دیا, کسی نے کچھ کہا, اور پھر اس کے بعد ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ خدا سے جب بھی مانگو تو کھل کے مانگو, جو دل میں آتا ہے مانگو, عطا کرنے والی وہ ذات ہے, اس نے تمہیں وہ دینا ہے جو تم سوچتے ہو اور جس کی طلب کرتے ہو. لیکن طلب تم لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے, اور اپنے گولز, اپنے ایم بڑے رکھو. جتنا بڑا آپ لوگوں کا ارادہ ہوگا, جتنا آپ دور تک جانے کا سوچیں گے اتنا ہی دور تک پہنچ پائیں گے. اور وہ کہتے تھے اگر آپ سوچیں گے میں نے اسلام آباد تک جانا ہے تو کہیں راستے میں اگر رکے تو پنڈی جہلم تک پہنچ جائیں گے. اگر لاہور سے باہر محض آپ سوچیں گے کہ میں نے شاہدرہ تک جانا ہے تو پھر آپ لاہور سے بھی شاید باہر نہ جا پائیں, کیونکہ ضروری نہیں کہ 100% آپ اچیو کریں. لیکن اگر آپ کے آبجیکٹو بڑے ہوں تو کوئی نہیں, کچھ نہ کچھ 50-60% تو اچیو کرنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے. میں طائر لاہوتی میری دعا ہے آپ سب کے لیے, حقیقتاً محض یہ الفاظ نہیں ہے, ایسے رٹے رٹائے, میری دعا ہے کہ آپ سب کو خدا اور مجھے بھی وہ صلاحیتیں دے کہ میں بھی بڑا سوچوں, آپ بھی بڑا سوچیں, اور پھر یہ قابلیت بھی عطا کرے کہ ہم ان بڑے بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے جڑ جائیں. This is RJ Docs. Don't go anywhere. I'll catch you back after this kalam. Yes. Wasif Bismillah. Ye aap hain, ye main hoon, hum sab hain.

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے.

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِن

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ فَإِن

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ میں

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔
1: ان

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں،
1: اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم،
0: کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔
1: فقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔

اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: ام یک

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: ویصنع

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔
1: قال

0: الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے, مگر اس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا.

0: وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ

0: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا.

0: حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔
1: تلک

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. وَإِلَى

0: إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو.
0: یا

0: اون
1: میری قوم, میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟
0: وَيَا

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کے اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: ثمود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: عجیب.
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.

انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا.

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔
1: یا

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

0: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔
0: لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔
1: قالوا

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: بود.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید,
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں.
0: وَإِلَى

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: الصالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

0: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔
1: قال

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

0: اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ولم

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعد الثمود.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔
1: وَأُتْبِ

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔